0: är mer skyr än det var igår då.
1: Och det börjar ju minna om höst detta här.
0: Det gör det, det går den vägen, det är knappt något tvivel om det. September är ju en månad där som det går dagarna blir kortare och allt det där sker, men det är en ganska hygglig väruke denna här. Det blir någon regn som passerar imorgon också, så imorgon är någon dag då kanske uppehåll eller man står upp, men att det kommer någon regn I löpet av sena morgontimmar eller förmiddagen som passerar förbi lättare var igen på eftermiddagen. Onsdagen att hagligvis ganska mycket sol, en liten chans för en lokal ettermiddagsbygd, men ganska mycket sol på onsdag och så ser torsdag väldigt fin ut med sån kristallklar sol från morgon till kväll och ganska fint också fredag och lördag så det ser ut på en ganska grej vecka efter att det som idag och morgondagen då är överstått.
1: Ja, tack ska du ha Terje. Då giver vi lös på uka.
0: Ja.

med Julie i kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en alldeles strålende mandag, at uka starter bra. Det er jo litt spennende med mandager, de kan gå alle veier. Man kan liksom få en sånn fin

Dette var Rolfa det her I natt radioen som etterfylt del av Lockert. Og en av Sveriges største stjerner kan feire dagen sin I dag. En dame som har gjort det stert I Eurovision Song Contest og som faktisk runde 60 I dag da. Ja, mer om denne divaen straks.